0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: kitoko ezali na miso ya moto amoni yango kasi mokolo na yango amonaka yango